jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger I bleier, fotformsko. Jeg har ikke

dere gitar og sang fra Anne Brun der. Og før det hørte vi Hosier, og klokka den har blitt sånn 13 over 5 den. En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge ja, nærmest på hodet da han filmet her for ja, en 3 års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.

Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss. Og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene. Ja, jeg må tenke litt på det. Jeg straks tilbake.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis. Hun lyder komiker.
1: Ja.
0: Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her I sted, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, ja. og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket i, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, nå det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før jeg. Facebook til og med. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, norsk røven, også kalt bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, folkevitvina. Sommerjobb på pole, før selvbetjening.
2: Ja, det bra.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva planene for sommeren?
1: Jeg veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snylte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Ja, du vet at det egentlig maks to netter.
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Er det bare ned i to netter,
0: ja? Ja,
2: det er ikke fire.
1: Ja, på deres side, og på din. Og hvis det to netter på Solveig-kroppen, så det er vel en natt på andres, da. Fordi du jo glad I folk. Ja.
2: Det bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut, da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe.
2: Ja.
1: For å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Det fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Vi hadde jo ikke råd I utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner som vi ikke hadde I det hele tatt. Ja, og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var I det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fikset på alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det jo litt kult.
2: Det kult.
1: Ja, og det går bra med oss også, for vi var jo så på det. Ja. Så men, ikke helt allgang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndom og sommeret er å gå på visning også. Nei, det flere ting?
1: Det flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden. Det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det det liksom vårt sommerparadis. Og det var jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så glad I.
0: Annie og...
1: Nei, Annie var mor til min bestefar. Ja, ikke sant? Det forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari,
1: ja. Det var mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden. Og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden da, og isolert litt og satt inn do og sånt noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen så pleide jeg å, for vi sov I sånn annex, ikke sant? Og så våknet jeg meg selv tidlig på morgenen som man gjør når man barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Så gikk jeg over bare beint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten da, så jeg tror det var en risiko der likevel. Sånn, tøtt. Og så gikk opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen. Og så har jeg liksom, mitt sterkeste sommerminne, og egentlig barndomsminne deltatt, liksom bestefar som kommer sånn, han var en stor mann, og kommer liksom i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen, og så går jeg inn der, og så legger meg I senga til enten bestemor eller bestefar. På hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant? Det var veldig sånn hyttete. Og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da, det var morgenene hver morgen.
0: Oi, så fint.
1: Ja. Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta bare slå mot meg når jeg snakker om det. Det sånn furu og kaffe og bare, lukta av sommer altså.
2: Du skal ha sommerferie I år også, men ikke helt riktig enda, for at du I morgen, I kveld og I morgen, så står du på latter, gjør stand-up på latter I Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Er det sommerrelatert når det er sommerlatter liksom?
1: Ja, nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Nei,
1: yes, ok, jeg er med her også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, de er kjekke, og det blir gøy.
0: Satt og skravlet litt i sånn, liksom.
1: Ja. Nå er jeg med, altså, nå er jeg ordentlig investert, og synes det er dødsgøy, og det er jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing. Jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare jeg er hjernevaska. Jeg som om det står om livet.
0: Alle roer nå, bortsett fra mannen min.
1: Nei, er det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du, han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det er vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det er ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare har lyst til å være en del av fellesskapet. Det er litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy. Okay. Gleder meg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før du går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Den,
0: Jim Sterk.
1: Ja. Fordi da jeg var liten, så hadde mamma sånn blå liten boble, som var cabriolet, og da tok vi ned taco, så kjørte vi til hytta på Nesodden med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min og kontaktlæreren min var bassisten i det bandet.
0: Det er ikke sant.
1: Altså, er det ikke fantastisk? Vi må spille det.
2: Ja.
0: Takk for at du kom, og god sommer.
1: God sommer.

0: I dag har vi, det lov å si at jeg tror Reiseradion har verdens beste lyttere.
1: Ja.
0: Og de kan så mye.
1: Og de har så mye unyttig kunnskap.
0: Ja. Tom skriver, en kvark er en hypotetisk fundamental partikkel som vekselvirkende elementær partikkel består av, lærte jeg da jeg var 14. Husker setningen fra illustrert vitenskap.
1: Ja, ikke sant? Det er, jeg vet ikke hvor du skal få brukt for det, hvis ikke du jobber med sånt.
0: Nei.
1: Så skriver Siv Marianne, telefonnummeret til Kykkelig Kokos, 815-49-300, hadde små unga, så det gikk, da gikk det nummeret på sang hele tiden på ungene, og dem husker det også.
0: Ja, det veldig mange som husker det telefonnummeret der.
1: Husker du nummeret til Idol? Vi har begge ledet Idol. Send inn, hvis du vil at Gaute Ormåsen skal vinne, så send inn.
0: 815-00-43, nei.
1: Nei, 24-700.
0: Jeg leder for mange andre sånne tilsvarende.
1: Skjønner.
0: Ok, og Eva skriver, vanskelig spørsmål, men har passet på ikke lære meg å vaske vinduer, skifte dekk og beise hus, spare meg for verdens kjedeligste arbeid. Ingen planer om å lære dette heller. Godt delegert til fantastisk mann som tar dette på strak arm. Og så skriver hun PS, sender alltid en god tanke til Erik Torstvedt, har hatt bursdag dagen før meg hele livet mitt.
1: Ikke sant, det godt å vite. Ja. Synøve skriver, jeg husker den lille skriften på en radioreklame for Lendo. 65 000 kroner effektiv rente, 16,84%, 5 år etableringsgebyr, 650 kroner totalt, 94 150. Sagt med samme sunnmørslekt som i reklamen.
0: Altså, det kommer du aldri til å få bruk for. Det er helt
1: sikkert
0: og trist, holdt jeg på å si.
2: God sommer med Reiseradioen.

finner en ny vei musikalsk, og vi er 100% her for det. Vi hørte låta Sjelen, for det var det ønskelåten til Kristine og Anders fra deres første dans i bryllupet for en knapp uke siden, nemlig ikoniske Toto og deres Rosanna. Og nå skal vi høre en artist som jeg, altså jeg blir så glad hver gang jeg tenker på han, for jeg tok så feil første gang jeg hørte en Benson Boone-låt og sa sånn, ja, jeg vet ikke helt, tror kanskje han fyren her er en såkalt one-hit wonder, og jeg er så glad for at jeg tok feil.

Ja, det var Laurent med låta Die For You. Og hvis du har vært med her en stund, og da mener jeg selvfølgelig mer enn siden vi startet sendingen 3 over 11, så vet du at det en låt jeg alltid spiller på denne datoen. Jeg har stort sett sending den 3. juli, og det inget unntak denne 3. juli. Vi skal høre Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Gratulerer med dagen, mamma.

0: This is the life med Amy McDonald. This is the life, altså, dette livet, det er jo så mangt.
1: Ja,
0: det er jo egentlig det. Tenk på sånn, når vi har fri og sånt, så er det jo også livet.
1: Ja, det er livet.
0: Ja.
1: Vi har jo snart fri.
0: Ja, det er snart helg.
1: Ja.
0: Det er fredag. Har du noen planer I helga?
1: Jeg har noen tanker, så har jeg ikke helt landet det. Det eneste som jeg landet, at det en viss fotballkamp jeg skal få med meg da.
0: Ja, men det jo helt
1: ja, det helt på slutten. Det helt ja. På slutten, så jeg har plass til veldig mye før den
0: ja.
1: Tid. Jeg skal kose meg, ja. Men om det blir her, eller om jeg skal ta en liten utflukt, det har jeg ikke helt landet.
0: Nei. Jeg får barnebarn på besøk.
1: Åh?
0: Yes, skal bo med oss I helga. Det blir artig, for det gøy da, for jeg gjør ting som jeg ellers ikke kan gjøre. Jeg må bare stå og se på.
1: Ok.
0: Som voksen, så det ofte litt tull og bryte inn I leik og være oppe og bade I sånne små badbassenger og sånn. Ja. Men når vi har besøk, det har jeg lov.
1: Åh, så du går liksom, en tidens helge, møter du?
0: Ja, jeg glemmer. Kjempeflott. Og Trine, hun har ferie.
1: Åh.
0: Yes. Hun har gått ut I ferie. Kapuff. Hei på dere, kjekke folk. Nå var det ferie. Male kostene vaska, ny lærerdagbok ligger klar for høsten. Campingvogna, den henger bak på bilen, og Hans og Trine, Hugo og Kong Oskar på tur!
1: Nei, hvor herlig!
0: Yes.
1: Jeg har sikkert allerede forlatt Fosnavåg da.
0: Ja, de nå klar for 3 uker Norge / Sverige. Og nå kommer det godværshilsen fra Trine, som vanligvis da I Fosnavåg.
1: Ja, nei, da tror jeg forlatt strøket våre. ja. Åh, så herlig! Ja, men da det noe som skjer der ute.
0: Det det.
1: Det noe som skjer.
0: Det det.
1: Folkens, vi har lyst til å høre alt kjekt dere planlegger, både for, ja, om det så I helga, fordi dere skal på jobben på mandag, eller om dere nå taler ut sånn som Trine, bruk NRK-radioappen, da, så kan vi få glede oss på hverandre sine vegne.

0: dere en sommerlåt som liksom dere blir ekstra glad hvis dere hører når det sommer?
1: Jeg har liksom ikke noen faste årstidssanger, så jeg tenker liksom ikke på en spesiell sang når jeg hører sommerlåt. Men jeg tenker veldig fort på Marcus Martinus.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tenker på den elektriske sangen. Men det jo fordi, jeg hører ikke på den nå, men når det var for mange år siden, så var jo det liksom sommersangen. Ja. Men det jo, ja, det var fra mange år siden, så sitter det i hodet.
0: Du da?
2: Jeg tenker nok på elektriske, jo. Men
0: det er så samstemt.
2: Ja, det den musikkvideoen som jeg har sett på når jeg var liten, den bare skriker sommer. Ja. Eventuelt sånne TikTok-sanger som bare popper seg inn i lista mi.
0: Hvordan går det?
2: Eldiske. Det ganske mange.
0: Du da?
1: Idyll, kanskje. Det gir meg skikkelig sommerstemning.
0: Det sier flere. Hva er det med den?
1: Det er nok bare noe med at man hører jo på den på sommeren, og den synger jo om sommer, på en måte. Så det er nok noe med det.
0: Og den blir ikke du lei av, eller?
1: Nei, det er liksom ikke en sånn hitlåt, eller sånn, det er jo en hitlåt, men det er ikke sånn at den går opp på topp 50 og så detter ned igjen. Den er der liksom alltid.
3: Ja, Bailando, har du hørt den?
0: Virkelig?
3: Bailando. Ja, den synes jeg, den får du, det er livet.
0: Den er en stund siden jeg har hørt.
3: Ja, nei, så den synes jeg får opp stemningen.
0: Ja, hvorfor den da?
3: Nei, det er ikke noe spesielt. Jeg har ikke noe forhold til den gruppa eller dem som synger. Det er bare, det fenger liksom med en gang melodien og teksten og sånt.
0: Hva du helst gjør, har lyst til å gjøre når du hører Bailando?
3: Nei, det er noe, vi lever noe med da, og så ta noen moves i tillegg da. Det blir noe bare sånn. Det er selvfølgelig har mye å si hvor du er igjen, hvilken sammenheng det er selvfølgelig. Det er ikke sånn, du slår ikke bare løs sånn uten videre.
0: Hvis du sitter på tannlegekontoret i kø, da blir du trudd av moves.
3: Nei, det blir ikke, passer seg ikke akkurat der da.

0: Ja, helt ny låt fra Bjørns Orkester her I ettermiddagssendingen dine fredagen. Dagen, den din.
1: Ja, den til alle som har bursdag der ute I Møre og Romsdal denne ettermiddagen her.
0: Mm, og kanskje til en til?
1: Ja.
0: For det vel snart konkurranse nå?
1: Ja, men jeg tror ikke noen kan vinne I dag.
0: jeg tror ikke det.
1: Jeg har sagt før at konkurransen vanskelig.
0: Ja, ok.
1: Og da... Det har ingenting, det ikke på samme skala som denne konkurransen som jeg har laget I dag.
0: Ekstra vanskelig?
1: Det
0: Umulig?
1: Jeg vil nesten påstå umulig. Ja. Så hold på hatten og alt dere har å stålsette dere. Rett etter neste låt så kommer tidenes. Ja, det verdensrekord, det vanskelig konkurranse.
0: Ja. Du, da trenger vi en litt sånn rolig, clean låt. I swear.

0: Ja vel, da det nok ro og fred og all for one, for nå kommer alvoret, og det innannonsert at vi nå skal være med på den vanskeligste konkurransen Saralvisa har laget, det sier ikke lite.
1: Nei, vi har holdt med i Rebuslandet, og vi skal fortsatt fram til en by. Mm. I dag skal vi fram til hovedstaden i en øystat.
0: Ja.
1: Og rebusen, den som følger. Tro pluss verdens mest solgte frukt minus BA pluss dekkmerke.
0: Ok.
1: Jeg tar den en gang til.
0: Ja.
1: Tro pluss verdens mest solgte frukt minus BA pluss dekkmerke.
0: Ok. Så det en fordel hvis du jobber på dekkhotell her og knekker dine her?
1: Jeg blir ikke overrasket hvis det noen som selger dekk eller har veldig god skiftedekk som blir dagens vinner, for de har helt klart en fordel.
0: Ja.
1: Eller om du kjenner noen så du kan ringe en venn.
0: Ja, eller du jobber i frukt og grønt i butikken, for eksempel.
1: Ja. Men det altså by, hovedstaden i en øystat, som skal bli svaret da.
0: Tro pluss verdens mest solgte frukt minus BA.
1: Yes.
0: Pluss dekkmerke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da blir det en by.
0: Lykke til. Du går inn i radioappen hvis du vil sende et svar på dette her, og vil du vinne i dag så tror jeg du skal få ekstra applaus, altså. Du får i hvert fall kjempekule solbriller som premie. Ja.

0: Det är Sabia, danska Sabia, du hör det här med The Day After Tomorrow. Jag lurer på hur vinnaren av dagens konkurrens är den dagen.
1: Ja, det,
0: dagen etter imorgon.
1: Tror det är ett gott spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg kan egentlig ikke prate så mye nå, Paul Christian, for jeg er opptatt med å spise mine egne ord. Ja. Jeg har jo liksom, jeg trodde seriøst ikke at folk skulle klare det her i dag.
0: Det var ingen her som gledde det.
1: Nei.
0: Vi prøvde jo rundt i redaksjonen her, da. Det er jo en sånn testpanel til ja. Det her rebussen, og det var hodristing og åpen munn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og men liksom ikke sukking.
0: Lyttere av god ettermiddag med Møre og Romsdal.
1: Nei, rebusen Nei. Var tro pluss verdens mest solgte frukt minus BA pluss dekkmerke. Mm. Og Odd Harald Sundahl, hva fikk du da?
2: Da fikk jeg Antananarivo, hovedstaden på Madagaskar.
0: Ja, jobber du på dekksenter?
2: Nei.
0: Står du I frukt og grønt på en butikk?
2: Nei.
0: Nej. Kan jag vara den kursen tog du den här då?
2: För 55 år sedan så gick jag på ungdomsskolan och då hade vi liksom en någon av oss hade en sån hang på lärare huvudstad I hela världen. Och det enkelt det är fyllt med hang igen I hukommelsen
1: så det Snakk om, ja,
0: Antananarivo. Ja, ok, så det går du å huske på, ja. Ok.
1: Altså, svaret kom så raskt inn fra det, Odd Harald, og I tillegg så skrev du lett. Ja. Jeg holdt på å svime av her, jeg stod og tenkte, nei, de går ikke an. Men det tok du altså. Men da har du vært, har du vært I Antananarivo?
2: Sånn.
1: Har du vært I Antananarivo?
2: Nei, ikke nærheten I går. Nei.
0: Men du på vei for å rekke et fly nå. Ja. Hvorfor jeg hintet om hvor du dagen etter I morgen? For du har en plan og skal ut og reise.
2: Ja.
0: Hvor skal du henne?
2: Ja. Vi skal til York og Scarborough på vestkysten av
0: England. Ai. Du verden. Så, du vel, og du helt klar, spennende klar for ferie?
2: Ja, det var lite stund nu.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Du hadde med det, altså når vi ringte opp så var det jo ikke du som tok telefonen da, for jeg antar at du kjører bil.
2: Det stemmer.
0: Ja. Men fikk du hjelp av andre I bilen der til å løse dette her?
2: Nei, vi måtte greie det selv.
0: Så du skal ikke dele premien med noen da?
2: Nei.
1: Odd Harald, jeg liker innstillingen, jeg liker at du synes det her var lett. Vet du hva, solbriller, du får deg jo ikke, du kan ikke bruke deg I York da, så raske dessverre ikke posten, men det ligger I postkassa når du kommer hjem igjen. Dere må bare ha god tur.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Ja, det er Cher, det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits.
1: Mm-hmm.
0: Alle flirer har unntatt en. Mm. Og så etterpå så sier han sjefen at skjønte du ikke vitsen? Ja? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det er siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren. Ja, der har vi en.
1: Takk for denne konkurransen.
0: Takk for den måka der.
1: Ja. Vi skal spille...
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebryten og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i?
0: Låt.
1: Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse.
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå. Skriv ned adressen din i et notat.
0: Uh-huh.
1: Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressen din i et notat, så har du det klart. For da husker du å legge med adressen du sender inn. For hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars solbriller.
1: Let me tell you. Oh!

0: Paul Russell, Lil Boothang, den der dukker alltid opp når det blir sommer I P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da det sommer. Dette her Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer I P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men, det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det veldig rart det. Det, men sommergrøt jo en, hva sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva det for meg? Jeg har ikke peiling. Men dette var det jeg liker litt sånne radioprogramnavn, som radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. De har det ikke I alle butikkene, men de har det I meieriavdelingen av enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme. Eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost.
1: Rumme.
0: Og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsund.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta det med kringkastingsrådet.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så litt vin og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofte.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekkere?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du med 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt, da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne, og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter, altså. Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det jeg kan se, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Skal det koste litt med bryllup, da?
2: Ja, det koster. Det koster en kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det ingen tvil om hvor den ligger han I hvert fall I sånn retningsmessig.
1: Jo, det jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord ja. I en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så en plass som heter Sygarl. Ja. Og det trodde jeg hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarl står for Sørgarn.
1: Ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom,
0: ja.
1: Så var det jo med en annen I det programmet. Det jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med I Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om I et annet program som jobber program. I landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre I NRK radiospilleren landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som sydligste gården I Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt forvirrende.
0: Det veldig forvirrende, så det.

0: Jeg lurer på, kan menna da? Du, chuck it on your sister, chuck it on your mother. Jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, alle som aldri tenkt på det. Men chuck it, jeg føler at du kaster det. Er det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: det ikke ja, feil. Det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det er C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, da du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste eller skylde det på noen andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor. Det
1: er grotesk å skylde på
0: mor. Du skylder på mor din, du skylder på søster din, du skylder på, altså, hva er det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var bad boys fra Absolute Music 2. Og det som litt sned at denne her tok jo av i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh,
1: tok ikke helt av, og så tror jeg de bare folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt. Gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes. Det jobbes.
1: Det jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Det jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I fjor sommer, nei, unnskyld, i sommer så fortalte jeg om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men ja. I år så Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye ruset, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han var ruset seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willen.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har i hvert fall alltid jeg bare tenkt at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet var helt idiot.
0: Det,
1: men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og ja. Svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalt

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har, det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja, og skal i kvelden sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsført med det her som i det hele tatt inneheldet. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge att når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal frem til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Skal frem til en, men altså, en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er, ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Ah, aha, nå, det, nå, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha, aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at, før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Og så ja. Er det en sommernøtt, og hva liker å spise som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn, inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chilinøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
0: Ja.
1: Og når jeg spiser chilinøtt så forsvinner jo alt. Det eneste får jeg noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle. Og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasje. Og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis. Det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der. Det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest, så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er så grønn.
0: Er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasje, nøtte.
0: Ja, det er du, pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Du bajer sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Innehel pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, dem kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade.
0: Ja.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Mm.
0: Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn,
1: mm.
0: og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han ja. Jo faktisk på en måte det motsatte, han jo et av få eksempel. Han hette jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han hette ikke det. Han hette ikke.
0: Men hvem heter det? Hvem heter
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven,
1: mm-hmm.
0: det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison.
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... Det, ja, jeg, oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja.
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja.
1: Og en stor og kjent artist nå heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Ja, det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken som far.

0: her er musikken han Sven liker å høre på når han har fri. Da han ikke på jobb.
1: Anbefaler varmt å sjekke ut hele Trust-skiva til Herbie Hancock. Det for langt å spille på pen selvfølgelig, men det var en smakebit.
0: Jeg var faktisk på min lokale platesjappe i går, Todal Musikk og Hermetikk. Og da sto jeg og vurderte et par Herbie Hancock-plater faktisk.
1: Ja, jeg kan spesielt anbefale Trust på grunn av coveret. Det dødsfort.
0: Ja, det var kult, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på veggen liksom.
0: Ja.
1: Kjempefint.
0: Helt enig.

0: Altså, jeg vet ikke hva det er, om det er at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné i dag. Så hvis du tilfeldigvis er Down Under, så kan du få med deg litt... altså, hun må jo spille den her på konsert. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta stemninger, ikke stemninger, vi skal ta liksom tempoen bitt litt ned her i PN. For vi skal høre den nye låta til Kløver. Den kom ut i januar i år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her, det her bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: åpnet denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der, og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men... Sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på nå. Hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur

Har du glemt meg, det undrer Stig Brenner her. Det en dame med flott stemme, som det første musikalske bursdagsbarnet denne gang. Hun har vunnet Melodi Grand Prix Junior, og hun har representert Norge i den voksne Eurovision-finalen. Og det blir mer